Dieu. Ia qawiyu. Ia matin. Ia wali. Ia hamid. Ia muhsi. Ia mubdi. Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum.